tusabira Sabambo ya mtukufu eke kubana na wafuka abawa amagezi n'okutegeera n'okutya Katonda. Tuli kikusaba ayi Mukama.